Omnipotens et paterne Deus, qui beatam Virginem Mariam filium tuum gestantem, ad visitandam Elisabeth inspirasti, presta quesumus ut afflanti spiritus obsequentes, cum ipsa te semper magnificare possimus, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula.

0: Oratre fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apu Deu Patrem omnipotente.
1: Suscipiat hominus sacrificium ad laudem et gloriam Dominus tui, ad libertatem populus sanctius et ecclesias tuas sanctae.
0: Maestate tuae Domine, hoc nostrum gratum si sacrificium salutare, sicut beatissima unigeniti tui matris, ab usti acceptabilem caritatem, per Christum,

Veredignum et justum est ecum est salutare, in omnium sanctorum provectuta mirabilem confiviteveri, et putissimum beatem Virginis Maria memoriam recollentes, clementiam tuam ipsius grato magnificare preconio. Verenanque... In omnes terre fines magna feve civisti, ac tuam in saecula prorogasti misericordiae largitavatem, cum ancille tue mulitatem aspiciens, per eam te disti humane salutis autorem, filium tuum, Iesum Christum, Dominum nostrum. Perque maiestatem tuam adorat exercitus angelorum, ante conspectu tuum in aeternitate veletantium, cum quibus et nostras voces ut admitto iu

Vere Santus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare in ondesini sotto solis ortus cad occasum, oblatio mundo feratur nomine tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, uc et munera quae tibi sacramda detulimus, iodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse eni in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur.

simile modo può sconcenato mest, accipiens calice, e tibi gratia sagens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, ic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem.

0: Memoris ititur Domine, eius den fili tui salutifere passionis, nec nomirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes altrum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti immolazione placari, concede ut qui corpore et sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus, inveniamur in Christo.
1: Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tui hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef eius Ponso, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud te confidimus adiuvari.
2: Ec ostia nostre reconciliazioni proficiat, quesumus Domine, at totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Leone, et Episcopo nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo adquisitionis tue.
3: Votis huius familie quam tibia stare voluisti ad est propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos tibi clemens pater miseratus coniunge.
4: Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc saecula transierunt, in regnum tuum beninus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua perineter, set iemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris.
5: Per ipsum cum ipso veti vini ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti,

Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue, adiuti et a peccato simus semper liberi et ob omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christi, quid existe apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Oremus. Magnificet te Deus ecclesia tua, qui tuis fecisti magna fidelibus, et quem latentem beatus Ioannes cum exultatione presensit, e undem semper viventem, cum letitia in hoc percipiat sacramento, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Et hoc nunc.